Niz prožektori, vmesto sazvezdija. Mrsen basejn, vmesto more. Mreža železna.